0: বংশী ছিদ্র কত গন্ডা, নাম ধরিয়ে বাজায় বংশী রাধা রাধা। ও পাহাড়েতে বাজায় বংশী, এ পাহাড়েতে শুনি, যে পথে মর গেছে কৃষ্ণ সেই না পথে মরি প্রাণ সখী রে, ওই শনক দম্ব তলে বংশী বাজায়।
1: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 99 किलो हर्ट्ज पर तथा FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार जो हमारे लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित होंगे।